Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnji jazz siesti bo naš prvi gost, pianist Monty Alexander in njegovo videnje Gershwinove Rhapsody in Blue. Blue Rhapsody, Monty Alexander.